0: tiro din o ata ne so se wontu me try the for no kebi ma me ntie ya bompa ye dead dead warrant biere do bi so need the reason tell on concrete atoma koma so dead warrant biere do bi so and o biere ya tiro din de ase awu fo mo
1: my god my god
0: bible said you want me there so won po benyam kwa Obintimintimin for kra.
2: Never.
0: Oh, menis, amene hana ayadwene. O se urade nyankopon ne kum. No nyankopon kuto ne man kwa. O se urade Yesu. Je kuso di adi power ni mo.
2: Je kuso di power ni
0: mi jina di mama busia. Dead warrant biara. E woman biara.
1: Woman biara.
0: Ya tro bidi.
1: Ya tro bidi.
0: Se wa wari.
1: Se wa wari.